0: buah-buah si Titiu teh anak ustaz. Ah,
1: teu saha ustaz.
0: Pedah eta sok mah moal walkie talkie.
1: Ye, mah sok ngarung kitu mah lain ustaz.
0: Naon atuh?
1: Dukun.
0: Ye, dukun mah sok mah moal
1: jeung. Lah ilah ilah lain moal jajar mah.
0: Naon?
1: Tukang ngarit.
0: Meni jauh, mata kedengekeun ka ieu. Teh.